0: Randa rigin zashtu, karche su, nga che je nimdo karchu da.
1: Nga nga che pakpa se sha, ma simcha yogo shu.
0: Di karchi re?
1: Ranga chucho, tango nga nga de sha, dara shoge mito lak zi chung.
0: Kunye ni chas ge me ba, ma se ga ro riba, nimdo de ba karo re.
1: Si yu xuan, rangu nga samlo tongo shibishtu wa, chen togo nga nga de ango.
0: Pa yu da.
2: Doi da, ngo, doi da, doi da. Dos ne jige wila chinga shangda, kishe ka pikshi. Dosne, kumpi du, rangka kandre siya kume samtang sabi.
3: Chabzhan sabchu na mabaya khari na, pika piwi na, sholngi kandre chame siya yoshi.
2: Jige wila mi kandre chide, chabzhan sabchu na yungki debi na, kongzi dekang la, lego khashe shinyong zhuk shi. Samli yao jay tong la. Ozi, jige wila.
4: Kamsa.
2: Kirang pibi. Shuda, shuda, shuda. Kirang pibi nyayi na, ngazne sungguru, jiwe suwa dang kishi.
4: Jide se kwa yoma shi. Ni zhang wun de cao xi ha duwa.
2: Nan da. Nan gu.
4: Ti yue, zhao zhao ge chup zhen zhuk zhung le, rang nyo zhuk ge sui mu zhung a.
3: Ti zhe ge ba, ka ge sui mu zhung.
4: Qian de ya gu zhi, ya gu zhi da. Zhao zhao er ye lu ni er xia, rang ge xie mu zhung.
3: Xie shu, lu yin sa.
4: Qian de rang ge mu rang nim duo zhu ya le, sam dang bi a.
5: Jige wila, jige wila, qi yue cui de tan da si dai er gong si a yu ta yu song za, lak bai na la kian ki da da ki mong gu shi de yao shi. Dos na, nye tui cui de ge gui zhi xie xie, qi yue er li de gui. Yong a, nye rang chang gu xie zhuang, nga bo mo jiao zhuang ma do mie zang, nye nu mung xir zi gui yun, mo rang zhuang ha li yun ne, nye gong kan du zhi gui yun, kia si rang nyum do er li zhuang du yue bi yun na, mo rang da zhi gu xie zhuang.
4: Jilin ye, kirang zu, si dai er gong si da, nyam li ek zhuwa di ye, yaar dang bi ye. Nye ma chao xie bie chup dun yin bie xugu, rang zu zhup ki bu xia yu xie. Kia si rang chup dun xia al ka bu mie bi na, gong si na la, tong to li nye ma gu xia ra yu xie. Rang lor har zi ne di qian zhig li, nye rang la cong kip dan lop xua. Di zhe xio na, kima do kiong yu ma xie. Rang ge jian kan zhe do. Jige wila.
3: キランの座は手中ゆうさん。孫に先物しらてしゅ。いねげしゅやしゅ。けしげてもやおちゃくびこんせ。キランけ。もとにゃめなびな。なかびよんあ。いねキランげが。茶色地と。すすすそんそんびな。こんげめし。ねちょっとすましゃ。
2: 行吧，让咱们要解冻了。接不上别的么？螺丝也用不着。嗯，这几个月了，这几个月了，既然这几个月了，可能没电了，几个月了，几个。啊，这，嗯，几月？让你我都干啊？让给还是先没几个月？这些钱呢，算算弄啷个不是？